Saat menika kulawan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kulawan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh tempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan dereaken pengaosan menika dipun catet dening Allah dados amal kesaenan kula panjenengan sedaya, lan mugi-mugi katetep ana dados salah setunggalipun syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah, sehingga dados sababipun kula panjenengan nampi tambah nikmat ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Samping menika mugi-mugi anggen kita sami naos dipun